0: Please play. 7-6.
1: 卡尔伯格发几场啊，对于张雨珍来说威胁性已经很小了，这一点跟第一局的局面是完全不一样的，7-7。 7板短的， 张雨珍也是做了一个比较明确的选择，因为刚才这个球对于他来说，如果继续再扣的话，继续强攻的话，可能效果会很一般。
0: Time out, Shopper.
1: 然后也是看到卡尔伯格整个的站位啊，退的比较靠后，正手突然吸了一板短球，卡尔伯格这边也是请求了暂停。
2: Den är given om du får lägen. Den har du vunnit mycket på.
3: Backhand, söka backhand. Det är
2: tur. Låt han flippa då. Och nu läste han långa på en boll och inte på en boll. Så du får väl gambla också. Du får ju känna lite. Spela safe på returerna. Ta ett beslut om du vill gnugga så tar du safe och sen jobba. Den stannar.
3: Jag känner att jag vill trycka in med backhand.
2: Ja, men gör det. Du sätter åt ordentligt. Ta höjden som du gjorde så bra i träningshallen. Så spelar du på den. Och sen blir det rally så spelar så brett som möjligt så att han hela tiden får vinklar och spelar på rörelse.
3: Ja.
2: Ja.
0: Time! Eight, seven.